The Shape of My Heart, lød det sukkersødt her fra Backstreet Boys. Natsværmer, det er Lars H.U.G., som overtager æteren efter denne her fra Paul McCartney. Han spiller nu på fredstrompeterne. Her er Play the Pipes of Peace.

0: Den fra begyndelsen af årtusindskiftet her, A1 Caught in the Middle.
1: Glitter til Radio Alpha.
0: Og alle tids aften er vi i fuld gang med time 1. Her er det nu Faith Hill, This Kiss.

Svenske Robin her, Dancing on My Own. Og tidligere var det temmelig hårdt slående Peter Gabriel Sledgehammer. Peter Gabriel, som jo har stor fortid som forsanger i gruppen Genesis. Nu er det nærmere med at se, Where Do You Go? Jeg har også Men at Work, Who Can It Be Now til dig lige om et øjeblik her på Alfa.